ilo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafifi atu. Ia te otou. Ilunga ole ea. E ala ia Samoa mo le atua. O le atua mo Samoa. Ia manuia Samoa.